ששונים בית הלנה נייב שלווי ביינה אב שלוונך ששונים היון מיילקון היוקוך בי קבין אל צ'ן רדיו ינול חיון אל תוך כפרוגרמה ששונים ששונים אב שלוונך שין בי הון כפרוגרמה תולנה חיון אל תוך יתו חבש הרמן עשית הון שולה נלתי צ'יחק אין כקול לנה נייב אין כפרוגרמה תינני שין אב שלוונך איך אוקי פרדיו Yet watch ashkatu eshuni na gsal lo bokekul yet kantito si es van escapasho he llamada mae mensaje al jabe baitalanan con ella beni baitalan yapni ok co programa bayulena eshuni anexin setual kantito al choche hekul che yabe eshuni au hanex ayon matsib lanexte ayon in whatsapp eshuni Y Sasha Nerin y no Hatsalos Gulal y esto jebe hermanitos, hermanitas, vallena, baital chechilcha oco, ay janejeco, hinsalos gulal, baital ayesheco, jesunin, y ojo al despaico mam Dios, jun shaku, chiyak chamayon, y esto jesunin, jun cutila, día sábado, jesunin. Ay janeje insalos kula dishin y abshalwanek baiko programa chihesh vaneshin tolojesh aujo majestib los tejayon in whatsapp peshunin ayon chonsalohi o jaunlere mensaje que shaka pas con placer y eto que cantitos chiyo chihekul o que ya ve peshunin